0: Awarkeun. Awarkeun apa ya? Awarkeun.
1: Awarkeun buat sadayana wargi dahlianya.
0: Gocin.
1: Di hiji-hiji ada karunya gocin we kangge sadayana.
0: Oke deh kalau gitu mah.
1: Di grup wargi dahlia.
0: Siap atuh api panteng radio.
1: Panteng dahlia perung
0: Go-go-go.
1: Goyang.

0: duitnya segede panto.
1: Ah capek, capek nuan si abah mah. Ya, nuan lilin aja sampai gin kabaran wae ga eueuh wae teu balik-balik.
2: Oh, tudah kasarea da tudah batur mah hayang bae anu bang simbutkeun eueuh nu mah simbut ieu mah tiris abah teh.
1: Urang mah yeuh, yeuh na oge make lilin aja lain lilin leutik lilin tapekong teh si abah mah nungguan lila.
0: Anu badag.
2: Aduh, beb jeung beb. Tilu, sok beb, balik.

0: Ceki walungan bari lung si jambu rawut anu masih kena orok letik tadi alungkeun kana batu nemprak paranti tempat sarena. Kaya nu teu molotot saking ku kaget-kagetna. Lantaran orok anu beureum kene dialungkeun dibantingkeun kana batu. Siut guprak. Adenge sora anu ngaguprak. Tanda awak orok anu diadu jeung batu. Tapi puguh ge matak aneh. Lantaran eta orok anu tadi nangiar ceurik teh bet jebe jempe. Malah langsung ngagebrak sare. Walungan ieu nyaonan ieu teh. Make jeung iksa ka orok sakalupa daun make jeung dibandingkeun kitu ieu teh. Kira-kira.
1: Nya. Anak kuring nepikan ka dialungkeun kitu kana batu dibandingkeun kana batu sakalupa naonan eta teh.
0: Ciki oyot jeung ceuk Nyimas Kirana nu jadi indungna si jambu rawut. Bari langsung cengkat hudang maksakeun maneh sok si geh.
2: Geuk. Kudu salempang kana. Si jambu rawut moalna naon? Bandungan be. Lamun anak jalma biasa matang tuh lamun dibantingkan kana batu teh kudu bener-bener bae teh bener we bener sirahna teh bencar. Oh tapi tinggal di si jambu rawut mah. Lain kitu kajadianna tapi kalah ka ngagebrak sare. Tadi di poe dina panas na panon poe anu geus menterang-mentering tadi teh. Da lain kalah ka geuning tapi kalah ka seseurian bangun anu bunga. Tapi sabalikna dibawa ka tempat anu iuh ka jero guha kalah ka geareut seurik. Anu aneh gitu. Si jambu rawut memang lain manusia biasa. Katambah engke dina mangsana geus narima pangaranan ti si Walungan sapinuhna, tangtu bakal jadi raja na jago di alam dunia.
0: Ceuk Ki Walungan bari neuteup antep ka orok si jambu rawut anu harita geus peureum bari ngagebrak sare bangun anu nikmat nakeun. Aneh puguh oge. Orok teh kakarak umur sapoe geus puput puserna teh sedengkeun lamun orok biasa mah kana 7 poe kakarak puputna teh. Imas Minanti ngan ukur ngareret sakedap ka orok si jambu rawut. Nya kitu deui Ki Oyot. Sedengkeun ari Nyimas Kirana mah harita teh maksakeun maneh hudang lalaunan. Da satunya ahna oge kanu jadi anak atuh. Hayang nyabak-nyabak bae mah. Harita hudang lalaunan terus lempang ngadeketan ka si jambu rawut. Tapi Ki Walungan gancang ngahalangan karena maksud Nyimas Kirana.
2: Kehola Kirana. Rekap. Ulah dicubuk cabak tabudak teh. Bahaya Kirana.
0: Ceuk Ki Walungan gancang ngahalangan karena maksud Nyimas Kirana.
1: Walungan. Nah, ayah hak kita kan jadi anak. Anu jadi kadedeh jeung buah hati nek. Bet kumawa sapisan anjeun teh Walungan.
0: Mas Kirana ambekeun ka Ki Walungan.
2: Ulah sadaharat iji mas. Ieu budak lamun lain kakang Walungan anu nyekelna geus tangtu moal aya jalma anu kuat. Lantaran ieu budak ngawasa kakuatan anu gaib. Teu lumrah jeung budak atawa olok biasa. Lamun teu percaya mah pek tah teuing. Pek. Sabay oge anu bisa nyekelan. Jajauheun kana mangku eta budak. Jabak oge moal aya nu bisa. Sok.

0: 꼬라지 매네 목디 정 왁두. 아유, 빼끄다 잡아까 이야. 저기 와루응한 그 슬은 머리는 루메니 마스키라나 tetap ngadeketan kanu jadi ngeunyi maskirana ngarongkong rek nyabak musapan kasih jambu rawuh da puguh indung atuh nya pisan kanu jadi anak tel kulit leungeun katuhu maskirana antel kana kulit tarang si jambu rawuh telila
1: kranyet gurubug darijeuk
0: nya maskirana ngagurubug awakna ngadalik deg mundur ka tukang lantaran leungeun ka tuhuna lir anu kasetrum ku aliran listrik ribuan watt gedena.
2: Walungan. Kunaon anak kuring teh becadi kieu eta walungan. Anjeun nyiksa ka anak kuring kieu kayaan anak kuring teh.
0: Lumantak oge kirana. Pas aya aya nama, ah? Sok, nyumas minanti oge kiyoyot. Bisi panasaran haya ngabuktikeun mah. Coba, cabak kayaknya ta kulitna si jambu rawuh teh, ah? Ji, kuring nyobaan, walungan.
3: Cek kiyoyot panasaran haya ngabuktikeun. Kiyoyot ngalengkah lempang nyamperkeun ka si jambu rawuh. Peleng katuhuna nempel kana kulit tarang si jambu rawuh.
0: Wrrr, wrrr, ngejenud, gerubuk, aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Kiyoyot gancang ngangkat lengan katuhuna anu karasa panas. Lir anu ka setrumku, geteran setrum anu luar biasa kuatna.
0: Percaya ente ayeuna Kiyoyot, ah? Lumantak oge sing percaya ka kula. Ayo, rek nyobaan Nyimas Minanti, eh?
3: Kiwalungan netep antep ka Nyimas Minanti. Nyimas Minanti teloba nyarita, harita gancang yang perikin ngadeketan kasih jambu rawut. Bet ngerasa penasaran deh, hayang ngayakinkan bener henteuna naon anu kaalaman ku Nyimas Kirana jeung Kiyoyot tina waktu harita. Leungeun katuh Nyimas Minanti diantelkeun kana eta kulit orok si jambu rawuh. Nyabak kana tarangna. Kandungan Nyimas Minanti anu harita beureung teh ngadadak ngegeleter. Karasa ku dirina Nyimas Minanti. Di jero kandungan teh siga aya nu gerak. Muwuh pikeun Nyimas Minanti sorangan. Boh pikeun Ki Oyot. Atawa Nyimas Kirana nya kitu deui Ki Walungan. Lantaran Nyimas Minanti mata kuna naon teh jurat jerit harita.
2: Gini teh kuna naon Kang Walungan, biasa wae karasana ku kuring mah teh aya tanda-tanda naon geuningan.
3: Ceuk Nyimas Minanti neuteup ka Ki Walungan anu harita molohok bengong mata si meuteu. Ki Walungan neuteup seukeut kana kandungan Nyimas Minanti. Temong halisna kerung kaluhur siga nu keur mikir jero pisan. Malah Ki Walungan nyarita dina jero hatena.
0: Bener-bener. Nakuna on si Minanti mantes anu wajeng batulnya. Waduh jelas. Lamun kaya kieu masih Minanti teh lain awewe sambarangan. Anu jelas manehna boga kakuatan gaib anu mageran kana dirina tina serangan jeung tina pangawasana si jambu rawuh. Saliwat tadi ku aing kareret kandungan anu ngageleter. Waktu kulit leungeuna antel jeung kulit si jambu rawuh. Jelas lamun kaya kieu mah. Kandungan si Minanti teh lain kandungan samanéh. Anu pikeun si Minanti mah tangtu di luar kasadaranana. Hayang nyaho. Engke penting aing bakal ngahening pikeun ngabuktikeun naon sabenerna anu aya dina jero kandungan si Minanti teh. kandungan biasa atau ngandung budak ambar gitu.